0: mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Ei muuta kuin huomenta pöytään täältä aurinkoisesta Zanzibarista. Jälleen se on se 30 ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Katselin just itse, kun onhan täällä jo jonkun aikaa ollut, kun olin Dar es Salaamissakin ennen kuin tänne tulin sen kymmenisen päivää, niin naaman väri on kyllä jo vähän muuttunut enemmän paikalliseen suuntaan, kun on tullut tuota rusketusta sen verran pintaa jo. Täällä muuten sen verran muutosta pitää sanoa. Aikaisemmin täällä Zanzibarissa tänne vuosi sitten laitettiin pakollinen matkavakuutus. Eli sellainen on pakko ottaa. Se on joku täällä $44. Käteisellä se voi siinä sitten dollareilla maksaa. Ei siinä helppoa, mutta se on aika erikoinen homma siinä mielessä, että se on pakollinen, vaikka oma vakuutus, se pitää silti ottaa. Ja nyt ne sitten tekevät tuonne mantereillekin samanlaisen. Mantereella sitä ei ollut vielä. Viime vuonna se tuli jo tänne Zanzibariin, ja nyt ne sitten tekevät niin, että myös mantereille tulee pakolliseksi ottaa tuo vakuutus, vaikka oma vakuutus onkin, niin se on aika kova rahastustahan se on. Ei se mitään muuta ole, koska ihmisillä suurella osallahan on oma vakuutus. Ja ymmärtäisin sen, jos ei ole mitään, niin se pitää ottaa, mutta kun valtaosalla on omasta takaa, niin sitten joutuu ottamaan tuollaisen vielä ekstra kuluun. Eihän se yhdelle ihmiselle nyt niin paljon ole, mutta kun perhekin tulee, niin siinä sitä pitää ottaa jo kaikille se, niin se on kyllä tämän paljon, kun pitää vielä viisumitkin maksaa. Se on se $50 se viisumi, mikä pitää maksaa sitten vielä, jos on 4 henkeäkin perhettä, niin se on jo viisumit parisataa ja siihen sitten vielä tuo matkavakuutus, niin melkein toiset 200 sitten lisää jo ennen kuin on tehty yhtään mitään. Eli ei se nyt ihan halpaakaan aina tänne ole tulla sitten ainakaan, jos tulee isommalla perheellä. Näin se on. Ja lennotkin vielä sitten nykyään ei ole enää niin halpoja kuin ennen, kun on tuo hinta noussut. Tuo Iranin sota tietysti siihen vaikuttaa paljon, mutta joka tapauksessa nuo lentojen hinnatkin on nousseet siitä, mitä ne aikana oli. Muistan silloin, kun ensimmäisen kerran tulin tänne 2020, taisi olla vuosi, niin no covid-aika se oli silloin, niin eikö se 2020 silloin ollut, niin kuin täällä oli kaikki auki ihan normisti, ja sen takia päätin tänne ekan kerran tulla, mutta se on toinen tarina se, mutta pointti se, että muistan vaan, että lennot siihen aikaan, silloin sai edestakaisin lennon samaan hintaan, mitä nyt saa yhteen suuntaan, kun nykyään otan vaan yhteen suuntaan, kun lähden täältä sitten aina johonkin muualle, kun sinne maahan, mistä olen tänne tullut, niin tulee ostettua noita yhdensuuntaisia matkoja nykyään. Mutta se Zanzibarista, nyt me mennään musiikkiin ja mennään sen jälkeen musiikista

kokiin tietysti siellä oli, vedotkin meni ihan vaikka kaksi vaan osu neljästä, mutta voitolle jäi hyvin, koska molemmilla näillä oli hyvät kertoimet, IFK:lla oli hyvä kerroin tuossa ja Kalpallakin oli hyvä kerroin, niin ei valiteta, vähän harmittaa ehkä tuo Espoo, kun Espoo oli kyllä parempi, mutta voitti vasta jatkoajalla tuon pelin, mutta kun ei ollut tasuria, niin ei ollut, ja Ässät sitten yllätti meikäläisen ja voitti jälleen, ja Saipalle ensimmäinen tappio. Mutta näihinkin kohtaan NHL nyt tietysti alussa, kun on aamu show, niin silloin on NHL, vaikka vielä kausi ei ole alkanutkaan varsinaisten pelien merkeissä, niin harjoituspelithän siellä käynnissä jo tietysti on. Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover on tämä, ja laitetaan siihen perään sitten Temptations, Papa Was a Rolling Stone.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Jatketaan. Sen verran täytyy vielä todeta, kun meidän vetää nyt tuota Extra Cell Matrix lisäravinnetta, niin se on yllättävän hyvä makuinen. Mietin silloin aikanaan, kun nyt aloitin, en ole ikinä oikeastaan tuollaisia vetänyt. Ajattelin, kun on kerran sveitsiläistä laatukamaa, niin pitäähän tuo nyt testata kuukauden kuuri, mitä kaikkea tulee tapahtumaan, kuinka hyvin se voittelee meikäläisen taas. Ajattelin muutenkin vetää tämän kuukauden vähän terveellisemmin kuin normaalisti, kun uskotte, että kun tässä koko ajan reissaa, niin se on aika mahdotonta niin, että Suomessa sitten kun se kuukauden vaan on, että viettää tipattoman kuukauden juuri silloin, eihän se onnistu, kun tapaa niin paljon kavereita ja grillalla ja muuta, se on ihan turhaa yrittää sitä silloin tehdä, niin ajattelen, että jos nyt ottaisiin vähän terveellisemmin, katsotaan nyt sitten, että vedänkö jopa niin, että en ota edes alkoholia tämän 30 päivän aikana, no nyt maanantaina aloitin, ettei tässä nyt ihan sitä jäljellä enää tietenkään ole, mutta katsotaan, vedin jo tänään tässä pikku treeninkin, heräsin pirteänä 7:00 ja vedin omalla painolla treenin tässä, niin iso tämä kämppä, tässä mahtuu hyvin vetämään pikku treenit, ei tarvitse lähteä sen kummemmin mihinkään kuin omalla painolla treenailee, niin sitten kun lähetys ohi, niin sitten vielä lähtee tuonne vähän pienelle lenkille tuolle rannalle ja viettää tämmöisen NS-terveellisemmän kuukauden nyt kaikin puolin tässä, koska sitten taas marraskuussa parikin eri kaveria tulossa morjastamaan tänne näin ja silloin tietenkään en sitä terveellistä kuukautta ota, kun lähden vähän pojille näyttämään paikkoja ja muuta ja mennään vähän yöelämään ja muuta, niin sellaista meininkiä se tulee sitten olemaan. Ja nyt on tietysti hyvä, kun on paikallinen tyttö täällä meikäläisen kanssa asustelee nyt ainakin tämän kuukauden tässä, niin hän kun ei juo myös alkoholia ollenkaan ja eikä poltakaan, no itsekään nyt en polta, mutta siis saa tietysti aina lauantaisin on tullut tupruteltua, kun tuonne lähtee kylille, mutta nyt se saattaa sekin, katsotaan, jääkö sekin jopa pois sitten, kun tuon tytön kanssa tuossa liikkuu, niin ei ole niin tarvetta nyt tämä kuu on sellainen kuukausi kuitenkin, että se olisi mahdollista tehdä nyt, katsotaan, joka tapauksessa tuo Extra Cell Matrix, sitä vedään tuo 30 päivää nyt ja ensi viikolla katsotaan, että mitä se jo, se voi viikon sisään jo alkaa tulla noita tuloksia mahdollisesti, että onko se pannut meikäläisen voidellut mihin kuntoon, niin siitä sitten ensi viikolla lisää. Mutta hyvä makunen se oli meikäläiselle yllätys, että nuo voi maistua noin hyville, tuo maistuu ihan appelsiinille, tuo ettei sitä ollenkaan tee pahaa juoda, kun panee kylmää vettä ja 0,4 desiä siihen sekaan aina yhteen pussiin ja vetäsee sellaisen, niin se käy hyvin tuollaisesta NS-appelsiinimehusta aamulla, kun sellaisen vetäsee. Mutta pannaan nyt musaa vielä ja mennään sitten siihen hokiin. Tähän mä menin nyt ihan Zanzibarin jutuiksi, mutta ei se mitään. Tässä on paljon onneksi vielä lähetystä jäljellä. Kohta sinne pannaan sitä ennen Go Insane ja se on Fleetwood Mackiä. Ja kun nyt Zanzibarista kerran juttelin, niin paikallinen nainen Juju laulaa rakkaudesta siihen perään.

Ei, panna vielä Lynyrd Skynyrdiä. Mennään nyt siihen hokiinkin. Tuli Sansi pari asiaa sen verran tuossa jo, ja ei mennä nyt vielä tuohon liigaankaan, vaan mennään NHL. Siellä on ollut noita harjoituspelejä. Aloitetaan siitä, että Toronto, ja siellä suomalainenkin oli mukana Toronton joukkueessa maalivahtina, Leivi Meriläinen tässä pelissä, vaikka Ottawassa pelaakin, niin hän sai kokea tuon Toronton hyökkäystaidot tuossa treenipelissä, ja Toronto tykitti muutaman maalin Austin Matthewsin johdolla ja voitti 6-1. Itse pidän Torontoa tällä kaudella parempana joukkueena kuin mitä se oli viime kaudella. Se erityisesti tuo puolustus vahvistui ja samoin nuo alemmat ketjut. Darren Radis tuli sinne ja nyt heillä on oikeasti hyvä ylivoimapakki. Ei tuosta edellisestä ylivoimasta oikein, tuo puolustus oli siellä vähän heikko Morgan Rileystä. Mielestäni siihen ei ollut, mutta Darren Radis tulee nyt sinne, niin se on ihan eri äijä. Sillä on aika kova vetokin kaiken lisäksi ja muutenkin hyvä tuolla viivalla. Ja kolmannessa erässä tosiaan tässä Meriläinen otettiin sitten tässä ottelussa pois jo, mutta hän oli päästänyt kaikki nuo maalit jo siinä kohtaan. Muutamia muitakin suomalaisia kentällä oli siellä. Nikolas Matinpalo, Kasper Halttunen pelasivat Ottawassa, mutta ei tehoja. Matinpalo ykkösparissa sai luutia siellä ja Halttunen oli kakkosen vasemmassa laidassa. NHL:n kesän yksi varaus, tietysti yksi syy myöskin, miksi Toronto

kuin Celebrini löi ensimmäisellä kaudella, se jää tuossa nähtäväksi, mutta pääsi ainakin heti pisteiden makuun tässä treenipelissä. Syöttöpiste tuli tässä toisessa Toronton harjoituspelissä. 16 minuuttia peliaikaa pelasi kakkosessa John Tavaresin ja William Nylanderin kanssa. Ja hienoja harhautuksiakin mies esitteli tuossa. Ja joukkueet pelasivat myös toisen harjoitusottelun. Toronto oli siinä kakkosmiehistöllä ja voitti senkin pelin 4-2. Ja Dallas, se voitti puolestaan Minnesotan 2-0. Suomalaisista Mikko Rantanen, Roope Hintz puuttuivat kokoonpanosta. Miro Heiskanen ja Esa Lindell teki maalin. Tässä pelasivat tämän ja ykkösparissa Arttu Hyry oli ykkössentterinä tuossa ja Joel Kiviranta ja Emil Hemminkin nähtiin pelaavassa kokoonpanossa, mutta muuten ei suomalaiset pisteille päässyt paitsi Esa Lindell tuon maalin myötä. Nyt tuo Lynyrd Skynyrd, laitetaan Tuesday's Gunia siihen perään Bruce Springsteenia.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Jatketaan NHL:llä. Siellähän on enää 5 päivää siihen, että kiekko ensimmäisen kerran putoaa jäähän, kun virallinen kausi alkaa. Harjoituspelit on silloin ohi. Nyt on se aika, että sieltä heitetään sitä äijää AHL:n puolelle farmiin, ja osa tietysti Eurooppaakin nuorista pelaajista tulee vielä palaamaan. Saa nähdä, miten Benjamin Rautiainen esimerkiksi onnistuuko kovasta Tampasta ottamaan paikan vai ei. Pidän itse Tampaa yhtenä suosikeista tälle kaudelle. Mutta katsotaan, minä nyt siihen Tampaan vielä, eikä noihin mestaruusvetoihin vielä, se on ensi viikon asioita se. Nyt mennään siihen, että siellä yksi suomalainen joutuu jälleen farmiin, eli Nashville lähetti suomalaisyökkääjä Joakim Kemelin AHL:n puolelle. Hänhän on yrittänyt murtautua tuon NHL:n kokoonpanoon jo 3 vuotta, mutta ei ole päässyt pelaamaan kuin 18 peliä vain tuolla ylhäällä NHL:ssä. Eka rundin varaus 2022 vuodelta, 48 peliä AHL:ssä, pelasi viime kaudella 10+19 tehot, pääsi pelaamaan kuitenkin 16 ottelua nyt viime kaudella, ja yksi maali, 2 syöttöä niihin tuli. Hän oli tuolla harjoitusleirillä mukana, mutta oli 18 hyökkääjä, joten joutui jo aikaisin farmiin tässä kohtaa jo, ja hän aloittaa 3-vuotisen sopimuksensa viimeisen kauden nyt tuolla Nashvillessä. Ja samaan aikaan sitten Kemelin kanssa Nashville lähetti toisenkin suomalaisen tuonne farmiin, eli puolustaja Daniel Niemisen, nuoren 20-vuotisen pakin. Hän myös sinne sitten AHL:n puolelle. Foo Fighters ja Pretender, ja siihen perään Lynyrd Skynyrdia ja Simple Life.

Tuolla NHL:ssä oli vielä yksi harjoitusottelu, se jäi tuossa katsomatta, niin mennään nyt vielä siihenkin. Eli Anaheim, Los Angeles Kings, se päättyi 1-2. Losi otti eilen illalla harjoituskauden ensimmäisen voittonsa kahden tappion jälkeen. Ja ratkaiseva hetki oli tuossa ekassa erässä loppuhetkillä, kun Losi teki siinä 2 maalia. Hyökkäjä Alex Lafreniere teki ensimmäisen ajassa 18.56 ja Joel Armia viimeisteli sitten voittomaaliksi jääneen toisen osuman vain 40 sekuntia tuosta maalista. Suomalaislaituri sai hyvän syötön siinä puolustaja Drew Doughtilta eli Los Angeles Kingsin uudelta kapteenilta, joka nousi kapteeniksi siis kun Anze Kopitar lopetti uransa. Nyt siellä on Doughty kapuna tällä kaudella. Ja Armia maali siis ja pelasi reilut 20 minuuttia, mikä oli eniten Losin kaikista hyökkääjistä. Toisiksi eniten peliaikaa sai kakkosentteri Erik Haula muuten, eli 19-18 suomalaista ainakin sai pelata. Ja näyttöjä pääsi antamaan siellä myös laituri Aatu Jämseen, pelasi 8 minuuttia 39 sekuntia. Hänellä on alkamassa 3. kausi tuolla Pohjois-Amerikassa, ei ole vielä päässyt tekemään NHL-debyyttiään. Ja kakkosmaalivahtina, luukkovahtina tuolla Anaheimilla toimi Ville Husso, mutta hän ei kentälle päässyt. Siinä nuo harjoituspelit. Pannaan taas vähän musaa. Tämä on Red Hot Chili Pepperia ja Snow ja siihen perään Elton Johnia ja Pinball Wizard.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kalaa?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Otetaan toki tähän vähän lenttistäkin, kun niin hieno esitys Suomelta eilen oli ja pitkästä aikaa Suomi lähtee mitalipeleihin. Aika mahtavaa, että Suomen palloilukulttuuri lentopallonkin osalta menee näin. Eli Suomi pelaa nyt vuoden 2026 lentopallon EM-kisojen mitalipeleissä. Se kaatoi ehkä kisojen suurimman ennakkosuosikin Italian. Ihan käsittämätön peli, ja se Suomi pelaa nyt viikonloppuna EM-kisojen mitaleista vielä. Kaiken lisäksi kisat on Italiassa, eli Italia oli kotijoukkue kotikisoissa, mutta niin tuo voiton, ja se kohtaa nyt perjantaina 10:00 välierässä Ranskan, ja toisessa välierässä kohtaavat Slovenia ja Puola. Eli kovia joukkueita enää tietenkin jäljellä. Ja mitalipelit, ne on luvassa lauantaina, pronssiottelu 6:00 ja finaali sitten lauantaina 10:00. Eli joka tapauksessa Suomi siis pelaa jommassa kummassa myös näistä. Suomen välierän vastustaja Ranska katoi omassa puolivälierässään Romanian puhtaasti odotetusti 3-0. No, Ranska on kyllä yksi suosikeista tietysti kanssa. Sehän on hallitseva olympiavoittaja 2 vuoden takaa, eli ei tosiaankaan mikään vastaantulija, vaan kyllä se oli yhtä lailla kuin Italia ja ehkä Puolakin vielä, niin ennakkosuosikki koko kisoihin. Suomi kuitenkin kukisti viime vuoden MM-kisoissa alkulohkopelissä Ranskan 3-2, joten ei tämä nyt yhtään sanottu homma Ranskalle tämä ole. Suomi voi hyvinkin tämän pelin viedä. Tuolloinhan Ranska jäi alkulohkoon, se oli ihmeellinen homma. Silloin olympiavoittaja jäi alkulohkoon. Suomi putosi kuitenkin MM-kisoissa 4. silloin, kun hävisi Belgialle. Nythän Suomi kaatoi Belgian. Ja Ranskan lentopallojoukkueen entinen manageri kommentoi myöskin tuota välierää tuolla Ranska-lehdessä ja ranskalaisessa urheilulehdessä ja sanoi, että Suomi kun kaatoi puolivälierässä sensaatiomaisesti EM-kisojen isäntämaan Italian 3-2, niin hän sanoi, että olemme yllättyneitä Suomen voitosta, kuten kaikki muutkin. Suomi on nousussa, pelaavat hyvin. Italia oli kuitenkin yksi suosikeista EM-kisoihin. He ovat maailman 3 parhaan maan joukossa, sanoo Pujol, ja näinhän se on, mutta niin vaan Suomi-poika tuli ja voitti tuon pelin. Ja Pujol kuitenkin sanoo tuossa haastattelussa, että Ranska tietää, että Suomi on hyvä joukkue, koska hävisi MM-kisoissa alkulohkossa Suomelle. Ja Suomella on pari hyvää yleispelaajaa siellä, veljekset Luka ja Noa Marttila ja passari Fedor Ivanov, joka on kehittynyt vuosi vuodelta. Suomella on myös hyviä syöttäjiä, heitä löytyy fyysisyyttä, kehuu Pujol. Ja kokonaisvaltainen joukkue, ja kehuu myös Suomen coachia Olli Kunnaria. EM-kisojen välierässä ei ole enää oikein suosikkeja hänen mukaansa, ehkä Puolaa lukuun ottamatta. He ovat suosikkeja Sloveniaa vastaan, arvioi Pujol. Ranskan manageri kiisti, että Ranska lähtisi viime vuoden jäljiltä kostohalusena Suomea vastaan. Tässä on vain kyse finaalipaikan saavuttamisesta. Tulee tiukka ja suurten panosten ottelu, molemmilla nuoria lupaavia pelaajia. Tätä varten on treenattu toukokuusta asti. Tulee poikkeuksellinen ilta, sanoo Pujol. Välierät siis huomenna. Suomi Ranskaan tuo myöhempi ottelu 21.45 alkaa tuo, tai siis 10:00 tuo alkaa tuo peli, lähetys alkaa silloin, ja tuo 6:00 alkaa tuo Slovenia-Puola-ottelu, eli siinä tämä ottelun voittaja ja häviää tietysti myös, kun on pronssiottelu, niin saa vähän enemmän lepoaikaa, jos sillä nyt jotain merkitystä on, kun kai sillä jotain on, koska seuraavana päivänä on jo nuo pelit, mutta katsotaan. Huomenna on siis tuo Suomi-Ranska. ACDC, So Business, siihen perään Golden Earringia ja Twilight Zone.

Jatketaan, mennään NHL:ään takaisin ja NHL:n Edmonton, se on tietenkin myöskin mielenkiintoista nähdä, miten siellä tapahtuu. Nyt siellä on kohuvalmentaja ja siellä on myöskin Stanley Cup-voittaja maalivahti Andersen, toki Andersen loukkaantuneena, mutta odotetaan kuitenkin palaavan tuossa jossain kohtaa jo. Katsotaan, kuinka kauan siihen nyt vielä menee. Sitten olisi ainakin voittaa maalivahti, kunhan nyt ei sitten tosiaan käy taas niin sanotut Edmontonit ja loukkaantuu juuri, kun pudotuspelit alkaa taas uudemman kerran. Mutta katsotaan. Mark Messier näyttää olevan ainakin huolestunut siitä, että Mike Babcock on palkattu Oilersin pääcoachiksi nyt ja lataa siitä kovaa juttua tuolla ESPN:n haastattelussa studiossa. Hänhän on nykyään asiantuntijana ollut, tai ollut pitkään jääkiekkoasiantuntija, toki tuolla itsekin tykkään katsoa aina noita lähetyksiä, kun en Suomen lähetyksiä, koska NHL-peleistä katon, vaan aina katon nuo paikalliset hokilähetykset tuolta ja siellä aika usein Mark Messier on asiantuntijana istunut kyllä, ja tykkään miehen kommenteista, mutta tästä nyt en ole ihan varmaa. Hän on shokissa, kun on katsonut noita tarinoita, mitä Babcockista liikkuu ja miten ihmisiä on kohdeltu, kun on niitä kuullut, ja sanoo, että ovat olleet aika, Babcockhan sai potkut Torontosta 19 vuonna, kun Detroit-pakki Chris Chelios kertoi silloin vuosien takaisesta toiminnasta. Cheliosin mukaan vuoden 2012 playoffeissa Babcock hyökkäsi sanallisesti ruotsalaishyökkääjä Juhan Frantsenin kimppuun, ja tämähän murtui tuosta silloin täysin. Ja potkujen aikoihin Toronton puheenjohtaja Brendan Shanahan sanoi, että Babcockin valmennusmetodit eivät ole enää hyväksyttäviä tässä ajassa. Ja Shanahan ehti pelata Babcockin alaisuudessa myös Detroitissa. Mies sai uuden mahdollisuuden 2023. Hän tosin sai sitten siitä lähteä aika nopeasti syyskuussa jo ennen kuin runkosarja edes alkoi, kun konkarikoutti oli rikkonut pelaajien yksityisyyttä silloin niin sanotussa puhelinkohussa. Kun halusin nähdä pelaajien puhelimia, mitä siellä kirjoitetaan, mitä siellä oikein puuhaavat, ja siitä tuli sitten potkut. Ja ennen Oilersin palkkaamista, ennen kuin Oilers palkkasi Babcockin, niin miestä tietysti tutkittiin, ja NHL totesi, että Babcockin valmentamista, sitä ei ole ollenkaan syytä rajoittaa, ja näin ollen Oilers palkkasi Babcockin kesällä. Siellä paljon muitakin kritisoijia kyllä löytyy tähän kuin Messier. Mike Commodore, ex-pakki, on aiemmin moittinut myöskin tuota valintaa. Samoin Torontossa Babcockin alaisuudessa hyökännyt Danny Winnick, joka kutsuu Babcockia kiusaajaksi. Hän sanoi, että ainoa ihminen, joka on saanut minut vihaamaan jääkiekkoa. Sen sijaan Oilersin jääkiekkotoimintojen toimitusjohtaja Jeff Jackson kehui aikaisemmin tällä viikolla Babcockin otetta nyt Oilersissa, sanoi, että olen ollut vaikuttunut hänestä ja koko valmennusryhmästä nyt tällä kaudella, kauden alussa. He ovat erittäin energisiä. Katsotaan sitten, mielenkiintoista. Itsekin mietin tuota mestaruusvetoa, että mitä hän sitä nyt oikein tekisi, mutta tässä vielä aikaa. Viikko miettiä, yleensä tuo yhden vedän siinä kohtaa jo, vaihtoehtoja vielä löytyy liuta, eli täytyy niitä ruveta tiputtelemaan yksi toisensa jälkeen pois ja lyödä tuo yksi veto nyt ja sitten yksi sitten jossain kohtaa vähän lähempänä vielä tuo toinen, yleensä kahdella joukkueella NHL menen, siellä on noita joukkueita sen verran paljon. Supertramp ja School ja siihen perään Dire Straits, So Far Away.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Meikäläinen menee tänne Ninja-kasinon sivuille. En ajatellut tänään kyllä vielä tässä kohtaa tuota liigavetoa lyödä. Tuolla on vain yksi liigapeli tänään ohjelmassa, Lukko Tappara. Lukko on ollut hyvä viime peleissä, niin myös Tappara, joten tuo paha. Tällä hetkellä 3,1 Lukolle, 2,1 Tappara, 3,75, 3,75 tuo tasuri. Mutta nyt katson tänään kokoonpanot. Jos nyt sitten sitä pelaan ollenkaan, katsotaan. Se on mielestäni todella paha pelattava tuo. Molemmat osoittaneet nyt viime peleissä hyvää nousukuntoa. Ja NHL sitten kun katsoo, niin jossain kohtaahan täytyy tuo mestaruusveto lyödä. En lyö sitä vielä nyt, mutta voidaan ihan katsella vähän sitä, että onko siellä millaiset joukkueet Ninja-kasinolla kärjessä. Siellä Florida, suurin suosikki 7,5 kerroin on siinä, 8 on sitten Coloradolla ja Carolinalla, 9,5 on Edmontonilla ja Vegasilla on 10, Tampalla 12, ja uskonpa, että näistä joukkoista kyllä se mestari kyllä tulee löytymään, mutta katsotaan. Minnesotalla on sitten 14, Washingtonilla 15, Dallasilla 17, Montrealilla 22, Jersey on 30, niin kuin Utah ja Los Angeles ja Anaheim, ja niin siinä se onkin, ja 35 sitten kolme joukkuetta, Buffalo, San Jose ja Ottawa. 40 on Toronto, eli Torontolla on kova kerroin siihen nähden, että se on kyllä parempi joukkue kuin mitä se oli viimeksi. Mutta joo, mietitään noita tuosta alempia joukkueita, tuskin nyt tulee sitten petsattua enää edes värilaseilla, eli kyllä se näistä löytyy, näistä joukkueista, jonka sitten ensi viikolla petsaan. Katellaan sitä ensi viikolla, kun NHL alkaa, niin silloin sinä päivänä ajattelin tuon mestaruusvedon lyödä, kun on ensimmäinen peli, eli tiistaina, eli tiistaina se silloin pitää ensi viikolla lyödä tuo petsi. Sitä ennen ei ole vielä kiirettä, katsellaan vielä vähän. David Lee Roth, Just a Gigolo, ja siihen perään Men at Work, Who Can It Be Now?

Otetaan vielä loppuun vähän NHL. Chicagon tähtihyökkäjä nuori Connor Bedard, hänen paluunsa kaukoloon, se vielä vie aikaa. Päävalmentaja Chicagosta kertoo, että kanadalainen ei ole vielä lähellä paluuta joukkuetreeneihin. Bedardhan loukkasi olkapäänsä heinäkuussa, kun treenasi muiden NHL-pelaajien kanssa Kanadassa. Tehtiin leikkaus 9. heinäkuuta ja jo aiemmin oli selvää, että hän joutuu jäämään runkosarjan alusta pois. Tarkkaa paluaikataulua, sitä ei ole vielä vahvistettu ollenkaan. Merkittävä iso takaisku tietysti Chicagolle, kun paras hyökkää ja sieltä puuttuu. Ja Chicago yrittää nousta takaisin NHL playoff-taisteluun. En usko kyllä, että Chicago tänä vuonna playoffeihin vielä menee. Sehän oli viime kaudella sarjan toiseksi viimeinen, 72 pistettä tuli vain kasaan. Ja Chicago osoitti tietysti luottamusta Bedardiin, koska solmi miehen kanssa 5-vuotisen 75 miljoonan dollarin jatkosopimuksen ja nimesi miehen kapteeniksi, seurahistorian kapteeni numero 37. Ja viime kaudellahan mies pelasi tuolla 69 ottelua, 30 maalia ja 75 pistettä, eli yli piste per peli tuli. Nyt on aika lopetella, mutta täällähän sitä ollaan liikaa asioita enemmän sitten iltapäiväshowssa ja kaikkea muuta. Katsotaan mitä kaikkea vielä, ehkä jotain lentopalloonkin liittyvää vielä, kun Suomi hienosti tuonne lentopallosemeihin meni. Ja kyllähän sitä urheilussa kaikennäköistä muutakin tapahtuu, joten katsotaan. Tulkaa silloin kuuntelemaan, siihen asti mennään tietysti hyvällä musalla ja ACDC ei ole vielä tähän aamuun tullut, joten laitetaan yksi biisi tähän totta kai ja tämä on You Shook Me All Night Long. Sen myötä ei muuta kuin päivän jatkot ja palataan taas 6 tunnin päästä.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.

0: silmillä.
1: Jaa, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
2: Halailevat kasvot, merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
0: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
0: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
2: Vahva emootio.
0: Sydän, sydän, sydän.
2: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
3: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
5: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. Said away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tästä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tässä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!

0: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
1: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksi näistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
0: Mutta vain jos tekin.
1: Huippua rakastan.
3: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
5: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström on taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta sporttikuja.fi.

0: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
1: Huippuvuorilta soittelen!
0: Vai niin?
1: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
0: Huippua!
2: Kysy siltä, että onko tullut kala?
0: Onko tullut kala?
1: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
0: Huippua!
3: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tsekkaa digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. 40-vuotiaana et ehkä liiku samalla tavalla kuin 20-vuotiaana. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan.

0: poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksi näistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
2: Mutta vain jos tekin.
0: Huippua rakastan.
3: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

mäng. Ainut minä valloilla ei suuda unustada, pole viga, kyl elämme veel. Ostan lillini palju, kui kanda juon, ylä käsipuu.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Niin se meni taas. Päivä nopeasti. Tällaista ollaan. Iltapäivä, se on aika torstaita mennään. Tänään yksi liigapeli ohjelmassa. Tällä viikollahan joka päivä on pelejä, paitsi maanantaina ei ollut, mutta sunnuntainakin on yksi peli. Eli pelejä riittää hyvin. Ensi viikollahan sitten jo NR starttaakin, eli ei tuossa mene kuin maanantai, että ei ole NR-pelejä tiistaina. Ensimmäiset pelit sitten sielläkin. Mutta kaikkea muutakin on urheilussa tapahtunut. Mennään niihinkin tässä ihan kohta puoliin. Katsotaan kuitenkin hyvän musan kautta tämä aloitus, eli pari hyvää biisiä tähän alkuun, You Two ja One, ja siihen perään Foreigneria, I Want to Know What Love Is.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Very nice. Very well good. Done. Wunderbar. We got one more for you, all right? Come on, let's do it.
1: Aloitetaan nyt kuitenkin näillä muilla urheilulajeilla kuin hokilla ja mennään ensin suunnistukseen. Siellä Venla Harju oli pitkän matkan EM-kisoissa 7. Tuve Alexandersson palasi heti Euroopan mestariksi, kun kisoihin lähti mukaan. Ja tämä odotettu kaksikko Alexandersson ja Sveitsin Simona Abersold vetivät tuttuun tapaan isoa kaulaa muihin ja Harju jäi voittajasta yli 10 minuuttia, eli hirveä rakohan tuohon tuli, mutta kuitenkin paras suomalainen. Ruotsille supertähti vei siis mestaruuden ja hän on viettänyt viimeisen vuoden pääasiassa polku- ja vuorijuoksuun panostaen. Nyt palasi suunnistukseen ja heti voitokkaana, kun noissa Latviassa käytävissä suunnistuksen EM-skaboissa juostiin ensimmäisenä finaalina pitkä matka. Alexandersson mitteli tuttuun tapaan kultamitalista sveitsiläisen Simona Abersoldin kanssa ja vuorotellen nämä rouvat siis johtivat kisaa, mutta lopulta ruotsalainen pystyi hyvällä loppuosuudella ottamaan voiton. 49 sekuntia tuota eroa tuli ja pronssikin meni Ruotsiin, Sanna Fast oli kolmas, mutta siinä oli aika iso ero jo 4 minuuttia 25 sekuntia. Suomen naisista parasta vauhtia piti siis 7 Venla Harju ja sortui kisan alussa muutaman virheeseen. Siitä tuli minuuttikaupalla takkiin, mutta Suomen kokenein arvokisakävijä onnistui kuitenkin pitämään päänsä kylmänä tuossa loppumatkalla. 10 minuuttia 7 sekuntia kuitenkin tuli eroa ja pronssiinkin vielä tuo 5,5 minsaa eroa tuli. Muista suomalaista 10 parhaan joukkoon ylsi myös 9. sijoittunut Maija Sianoja ja hän jäi 12.25 voittajasta. Miesten pitkä matka sitä vielä tuossa skabaillaan, katsotaan kohta vähän sitten sitäkin. Mutta hyvää musaa tähän nyt. Tämä on Eric Clapton ja Pretending ja siihen perään laitetaan Roxy Music ja Jayla Sky.

0: Jatketaan, ja ennen kuin mennään hokkiin vielä, niin otetaan vielä yksi muurheilu-uutinen tähän kohtaan. Anthony Joshua ja Tyson Fury, heidän tuo odotettu nyrkkeilyottelu, tuo superottelu, se on saanut nyt ajankohdan ja paikan, eli nämä brittisuuruudet iskevät yhteen kehässä Walesissa, Cardiffissa, ja tuo stadion ottelu, se on joulukuun 11. päivä, ja vielä viime viikollahan puhuttiin, että tämä jättiottelu vietäisiin peräti tuonne Jenkkeihin, New Yorkiin, mutta näin ei tule käymään, ja nyt on varmistunut se, että ei tuolta Englannista pois lähdetä, tai brittien saarilta lähinnä pois lähdetä, ja 75 000 henkeähän tuonne menee tuonne Principality stadionille, joka on katettu, eli siellä pystytään sen takia olemaan, vaikka onkin joulukuu, ja siellä ei tarvitse ihan jäätyä sitten ihmisten, eiköhän tuo täyteen tule, veikkaanpa näin, ja Lontoossahan on se tilanne, että jos Wembleyllä olisi tuo ollut, niin katon saa vain osaksi suljettua, ei kokonaan, ja meikäläiselläkin on vielä silloin lähetykset, että ihan hyvä sitten jo aikanaan tuota kattoa. Ei ole vielä joululoma alkanut tuosta muutama päivä lisää, 4 päivää lisää, niin sitten alkaa meikäläisellä tuo joululoman vietto, ja silloin ollaan Taimaassa jo siinä kohtaa lähdetty täältä Zanzibarista pois. Mutta nyt pannaan vielä lisää musaa. Täältä tulee Paul Hardcastle ja 19, ja siihen perään laitetaan Lenny Kravitzia, ja New Yorkistakin vähän puhuttiin, niin laitetaan sitten Lenny Kravitzia ja New York City.
1: They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of a combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Tänään liigassa siis vain yksi ottelu on, ja vähän mietin tuota, kun Ninja Casinoa noita kertoimia tuossa kattelin aamulla, että lyön jonkun petsin sille Niljalle, mutta tulin siihen tulokseen, että nyt on todella paha pelattava tuo Lukko Tappara, kun molemmat joukkueet vireessä. Järki sanoisi lyödä Tapparaa, mutta kerron ei ole riittävän hyvä ehkä kuitenkaan. No, siinä ja siinä se on. Tänään siis vain tuo yksi ottelu Lukko, hyvävireinen Lukko isännöi toista hyvävireistä joukkuetta Tapparaa vastaan, eli puolustavaa mestaria vastaan. Lukolla kyllä yksi muutos illan peli viime pelistä. Siellä on Antti Raanta nyt maalissa. En ihan varma ole, luotanko Raantaan. Raanta on pelannut tällä kaudella vain 40 minuuttia ensimmäisten viikkojen aikana, joten tuo vähän puoltaisi, että uskaltaisiko Tapparalle kuitenkin tuon pienen petsin laittaa vielä. Ja Raanta pelasi ennen tätä iltaa ainoa liigaottelunsa Jyppiä vastaan kotona. Se oli 9.9. silloinhan mies vaihdettiin Salosen tilalle avauserässä, kun Salonen päästi 4 maalia taakseen. Ja Raanta, hän pelasi viime kaudella Sveitsistä ja ei pelannut hyvin Lukossa viime kaudellakaan. Eli vähän siinä mielessä tuo voisi olla, että voisikin tuota Tapparaa vielä pelata. Katsotaan sitä, Tapparalla on muuten Hiljanko maalissa, eli ykkös maalivahti siellä on, eikä Tapparalla ole mitään ongelmia kokoonpanoon, kun katsoo, ei siellä poissaolijoitakaan ole, eli siinä mielessä, mutta Lukko on ollut hyvä vireinen, mutta vähän epäilyttänyt tuo Raanta tuolla Lukon maalissa. Katellaan tuota tuossa vielä, pannaan musaa nyt, Tom Petty, Learning to Fly ja Police, Message in a Bottle.

Police siinä taustalla ja jatketaan jääkiekolla. SM-liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan kannatuskulttuuria ei haluta rajoittaa, mutta henkilöön kohdistuva halventaminen ylittää hyvän maun rajat. Ja jääkiekon SM-liigassa jokereiden kannattien käytös siis nousi tiistai-illan pelsuottelussa puheenaiheeksi. Siinä kannattajilla oli tuo päävalmentaja Valtosta koskevia lakanoita Helsingin areenan katsomossa, ja sinne oli kirjoitettu kiitos Tomekasioita ja esimerkiksi tuosta tappelusta Ville Peltosen hakkaamisesta silloin 1.9.2012, ja oli siellä tietenkin kaikkea muutakin, kiitos ja hei Tomek Valtonen ja niin poispäin, ja tuo kuitenkin tuo Semir Pennamuurin hyökkäys Peltosta vastaan oli se, mistä sitten tuo hässäke tietysti sai alkunsa. Ja Jokerit julkaisi eilen tiedonannon tai kannanoton sosiaalisessa mediassa tästä. Ja siinä todettiin, että vihapuheelle ei ole paikkaa Jokereiden ottelutapahtumissa. Seuran mukaan tunteet ja mielipiteet kuuluvat urheiluun, mutta ne on ilmaistava toisia kunnioittaen. Samalla toivomme arvostusta joukkueellemme. Ja lisäksi jäseniä ja koko organisaatio ja arvojamme kohtaan. Kunnioitetaan myös vastustajia, heidän fanejaan ja organisaatioitaan sosiaalisen median kanavilla julkaistussa kannanotossa. Tuossa kirjoitetaan näin. Ja vastuu on tietysti seuroilla, ja näinhän se on, sanoo myöskin SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen, ja näkee Jokereiden kannattajien käytöksen ottelussa olevan sellainen, että siihen pitää puuttua. Tuo SM-liiga otti tällä kaudella uudet säännöt käyttöönsä katsomokäyttäytymisessä, ja perusajatus, että epäasiallisesta käytöksestä siitä rangaista ja sitä ei suvaita, ja mahdollisiin ongelmiin toivotaan puututtavan matalalla kynnyksellä, ja kansainvälisistä otteluista on otettu mallia näyttämällä pelisääntöjä isolta mediakuutiolta, ja ottelutapahtumat seurojen vastuulla tietysti, ja seurat vastaavat siitä, että kaikki toimii asianmukaisesti ja liigan määrittämien ohjeiden mukaan, ja pitää reagoida, jos niitä ei noudateta. Ja ei sieltä välttämättä mitään sakkoja nyt tästä vielä tule, mutta ylittyvät hyvän maun rajat joka tapauksessa nuo Jokereiden kannattajien tempaukset, ja jatkossa ei tällaista enää haluta nähdä eikä suvaita. Näin siis todetaan liigasta. Eaglesia, Hotel California ja siihen perään Carrie Moorea ja Empty Rooms.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kun jens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Tuo miestenkin suunnistus saatiin tuolla loppumaan suunnistuksen EM-skaboissa siis, ja sielläkin oli tuttu ykkösnimi miesten pitkällä matkalla, kun norjalainen Kasper Fosser nappasi voiton tuolla Liettuassa, ja Fosser oli kartta jo kisan alkulenkillä, mutta voittokamppailussa pysyivät mukana Ruotsin Viktor Svensk ja sveitsiläinen Fabian Abersold, ja Fosser karkasi lopulta varmalla suorittamisella voittoon ja reilustikin vielä voitti, kun kilpailijat sekä Svensk että Abersold kävivät kuitenkin kovan taistelun, mutta tippuivat selkeästi lopussa vauhdista ja taistelivat sitten enää himmeimmistä mitalleista. Abersold oli toinen, reilu minuutti eroa, ja Svensk kolmas, hän hävisi ainoastaan 11 sekuntia tuon hopean. Juoksuvoimastaan tunnettu Kasper Fosser on todellinen pitkän matkan erikoismies. Hän on voittanut tämän kuninkuusmatkan myös viime EM-kisoissa ja kolmissa edellisissä MM-kisoissakin kaiken lisäksi. Ja tällä suorituksella mies myös varmisti suunnistuksen maailmankapin kokonaiskisan voiton. Suomalaisista kympin joukkoon Miika Kirmula ja lisäksi Olli Ojanaho. Kahdeksanneksi tuli Kirmula, jäi voittajasta 5.59, ja yhdeksänneksi tuli Ojanaho 6.33 kärjestä. Kisat jatkuvat huomenna keskimatkan karsinnalla. Kyseisen matkan finaali se suunnistetaan lauantaina, ja kansainvälinen suunnistuskausi sehän päättyy sunnuntaina miesten ja naisten viesteihin. Tämä on Brother of Mine, ja siihen perään laitetaan Vosu ja Vavaio.

Ja mehän jatketaan, mennään hokkiin vielä. Useita mestisseuroja ainakin odottaa jatkossa. Aika monen kysymys siitä, että miten saada kotihalliin katsojakapasiteetti tuohon 2500. Tämä johtuu siitä, että jääkiekon kotimaisessa liigassa eletään nyt sitten ottelutahdin lisäksi kiireistä aikaa myös muualla, sillä suomalainen sarjajääkiekkoilu, se on siinä tilanteessa, että nyt siellä tulee noita mullistuksia. Ensi kaudella kaksiportaiseen sarjajärjestelmään siirtyvä liiga kertoi tulevia tietoja tänään kertomalla ensi kauden lisenssiehdoista, ja lisenssiehtoihin tulee merkittäviä muutoksia, kun liiga ottaa allensa ylemmän ja alemman sarjan. Ylemmässä sarjassa siis 14 joukkuetta, ja tuossa alemmassa tulee olemaan 10, 3 putoaa tuonne alempaan. Ja valtaosan on tarkoitus olla nykyisiä mestiksen joukkueita tuolla alemmassa tietysti, ja lisenssiehdot vahvistaa jatkossa Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen esityksestä. Aiemmin liigan lisenssiehdot vahvisti SM-liigan hallitus. Lisäksi SM-liigan osakkuus ei ole enää liigassa pelaamisen edellytys. Osakevaatimuksen korvaa lisenssimaksu, jonka suuruuteen mahdollinen liigaosakkuus vaikuttaa. Jääkiekkoliiton nimittämän lisenssikomitean puheenjohtaja Mikko Kuparinen pitää sarjauudistuksen alla tapahtuvaa lisenssiehtojen rakenteellista muutosta suurena. Hän ei kuitenkaan näe varsinaisissa lisenssiehdoissa suuria eroja, kun niitä vertaa aiempiin liiga- ja mestislisensseihin. Muutamia muutoksia on tullut kumpaankin suuntaan, mutta lähtökohtaisesti lisenssijärjestelmä ja niiden keskeiset ehdot ovat kaikille suomalaisseuralle tuttu. Ja ensi kauden lisenssiehdoissa on yhä taloudellinen pykälä, jonka mukaan seuraalla on oltava positiivinen pääoma. Nykyisestä mestiksestä liigan B-tasolle pyrkivillä seuroilla on pykälässä vuoden siirtymäsääntö. Lisenssiehtojen olosuhdevaatimukset koskettavat myös erityisesti näitä nykyisiä mestisseuroja, koska lisenssiehtojen mukaan liigaseuran kotihalliin tuo kokonaiskapasiteetti siellä, sen on oltava vähintään 2500 katsojaa, ja hallin vaatimus ei tietenkään hetkauta liigan nykyisiä seuroja, mutta mestiksessä näitä joukkueita on, joita se hetkauttaa. IPK, Ketterä, Keupa, Kiekko Vantaa, Nokian Pyry pelaavat nykyisin katsojakapasiteetiltaan alle 2500 halleissa. Ja tuohan on kuitenkin asetettu tuo siirtymäaika, joka alkaa kaudesta 2029-30, eli siihen asti on aikaa. Kuparisen mukaan tuosta kaudesta eteenpäin seuralla on kyllä vielä 1+1 vuoden aikaikkuna viedä halliprojekti päätökseen, eli aika mukavasti tuota aikaa kuitenkin on. Mutta isoja kysymyksiä se on siinä mielessä, jos meinaa sitten tuolla pysyä. Ja B-liigan toimivuus sitten mittarina tuolla siellä liigan lisenssijärjestelmän tavoitteena on valvoa seurien laatustandardia ja varmistaa lisenssihakijoiden pitkän aikavälin jatkuvuus. Liiga haluaa sarjauudistuksella tuoda urheilun ja avoimen sarjamallin keskiöön. Näin siellä. Ja liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen korosti, että liiga pyrkii edistämään lähitulevaisuudessa etenkin alemman sarjansa elinvoimaisuutta. Toivotaan näin. Liiga saa pelaa tällä kaudella 14 joukkuetta. Runkosarjan 3 heikointa siis putoaa ensi kaudeksi tuonne liigan alemmalle sarjatasolle. Liigalisenssien hakuaika se päättyy 30. marraskuuta, minkä jälkeen lisenssikomitea aloittaa hakemusten tarkastelun. Rolling Stones, yeah, like a Rolling Stone, ja siihen perään Dire Straits, Sultan of Swing.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

katsotaan nyt vielä kerran tuota Jori Lehterän keissiä ja jätetään se homma sitten sen jälkeen siihen, ei enää palata siihen. Jori Lehterä kertoo nyt sitten itse, mitä tuolla IFK:ssa tapahtuu ja mitä hän nyt aikoo tehdä, eli eiköhän se ole sitten oikea mies ainakin kertomaan. Ja Lehterä lopetti yllättäen siis uransa viime viikolla, ilmoitti lauantaina, että homma on tässä 4 pelin jälkeen. Ja vihjasi omassa somejulkaisussaan kyllä, ettei välttämättä lopettanutkaan, ja siitä lähti sitten huhumylly liikkeelle. Ja Lehterä haluaa nyt selittää taustat tälle päätökseen, ja häntä harmittaa, miten asiat on ymmärretty. Sanoi, että tähän pisteeseen johtanut tapahtuma alkoi hänen mukaansa jo viime kauden alussa. Tuolloin Lehterä loukkaantui, joutui olemaan polven sivusidevamman takia 3 kuukautta sivussa peleistä. Moni muu IFK-pelaaja oli samaan aikaan loukkaantuneena. Lehterä pani merkille, kuinka koville tositoimista sivussa oleminen joillakin muilla otti. Itse taas mietiskelin, että tämähän onkin aika mukavaa hommaa viettää viikonloppuna mökillä aikaa kaikessa rauhassa, laittaa saunaa päälle, Lehterä sanoo. Silloin tuli eka kertaa tunne, ettei minulla varmaan kuuluisi nyt olla enää tämä fiilis, tai ei kuuluisi nyt olla tämä fiilis. Hän palasi tammikuussa takaisin riviin, pelasi kauden loppuun, mutta liekki pelaamisesta oli sammunut, ei ollut enää entisellään, ja kauden jälkeen jutteli ystävien kanssa lopettamishaluista, ja silloin oli fiilis, että riittääkö hän minulla enää annettavaa. Ympärillä kaikki kuitenkin kannustivat Lehterää jatkamaan vielä viimeisen sopimuskauden IFK:ssa. Ajattelin, että mennään nyt siellä sitten vielä kokeilemaan, vedin ihan hyvän kesätreenin. Tarkoitus oli pelata, kun IFK kokoontui sitten elokuun alussa yhteen. Lehterä yritti vielä puhaltaa eloa, mutta turhaan, ja 4 pelin jälkeen hän sanoi, että katsoin kalenteria, että tässä on vielä 60 peliä jäljellä, melkein joka viikko perjantaina ja lauantaina pelit, mahdollisesti playerit ja kaikki treenit päälle. Tulin siihen johtopäätökseen, ettei tämä ole enää sen arvoista. Yli 1000 ammattilaisottelun konkarin motivaatio oli siis mennyt, ja Lehterä ei kokenut pystyvänsä olemaan enää aivan sama huippupelaaja kuin oli aiemmin. Kun ikää tulee, urheilijan arki vaatii koko ajan enemmän. 38-vuotiaana, 96-kiloisena ja tämän luistenut tekniikan pelaajana, eihän tässä olisi pystynyt enää mitään muuta tekemään kuin pelaamaan, makaamaan ja treenaamaan. Sunnuntai-aamuisin energiat olivat viikon jäljiltä vähissä, ja lapset tulevat heti aamulla kysymään, että lähdetäänkö tekemään jotain. Väkisinkin siinä kärsii yhteinen aika perheen kanssa, kun energiaa ei ole, ja näin Lehterä tietysti sanoo ja ilmoitti siis tuon lopettamispäätöksen, ja pitkään sitä tuli puntaroitua, mutta nyt tästä löytyi tuo ajatus, rohkeus, ajattelin, että se on pakko nyt tehdä. Ei enää voi pitkittää tätä, kokee, että jälkiviisana päätös olisi pitänyt tehdä ja viime kauden jälkeen kuuntelin liikaa muita. Olihan tämä ajankohta väärä, se oli minulta huonosti hoidettu kaikkia somepäivityksiä myöten. Ja coach Jokinen ja urheilujohtaja Laukkanen eivät Lehterän mukaan olleet etukäteen millään tapaan tietoisia miehen päätöksestä. Olli otti ilmoituksen ihan hyvin, hän pystyi oman pelaajauransa kautta varmaan vähän samaistumaan. Ja Lelu taas ammattimiehenä vain totesi, ettei täällä ketään olla väkisin pitämässä. Lehterän ajatuksista eivät hänen mukaansa tienneet edes joukkuekaverit. Ensimmäisenä laitoin kapteeni Pakariselle viestin, että tällainen tilanne tuli, että ota homma haltuun, eikä sillä, etteikö hänellä se olisi jo aiemminkin ollut. Ja sitten oli spekulaatio, että onko Lehterällä Jokisella jotain keskenäisissä väleissä. Lehterä sanoi, että ei Jokisella ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Ei meillä ollut mitään ongelmaa. Olimme jo aikanaan joukkuekavereitakin, ja Olli on minun häissänikin ollut vieraana, hyvä valmentaja. Ei ollut mitään skismaa mihinkään suuntaan. Muutenkaan tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minulla olisi mennyt IFK:ssa jonkun kanssa sukset ristiin. Tykkäsin siitä hommasta, en minä. Varmaan muuten siellä olisi reilua 3 vuotta ollut, ihan ammattilaismesta, ja minulla on kyllä rakkautta siellä ihan kaikkia kohtaan. Se olisi ollut muiden huijaamista, jos olisi vielä pyörinyt siellä mukana. Ja tuosta somepäivitystä hän sanoi vielä, kun siinä oli, ettei ura välttämättä olekaan 100% ohi, niin jota hämmästeltiin, niin
kaikki kaverit kuulemma kyselivät sitten, että olenko menossa Tapparaan tai Jokereihin tai Saksaan. Joku kysyi, olenko menossa Ässiin, ja hän naureskelee, että en ole menossa yhtään mihinkään, en ole neuvotellut kenenkään kanssa eikä kiinnosta neuvotellakaan. Sanoo, että katuu noita sanavalintoja somepäivityksessä. En minä varsinaisesti ole mikään koulutettu viestinnän ammattilainen, mulla kun on vain tämä jääkiekkoilijan koulutus. Kertoo saaneensa eräältä aiemmin lopettamispäätöksensä pyörtäneeltä kiekkokaverilta vinkin, että takaportti kannattaa jättää kaiken varalta auki, ettei lopettamispäätöstä tarvitse pyörtää, jos joutenolo alkaakin kyllästyttää jossain kohtaa, mutta korostaa, että hänellä ole nyt minkäänlaista pelihalua, hän on henkisesti nyt jo lopettanut uransa. Ja sanoin kuitenkin, enhän minä voi tietää, miltä tämä tuntuu 4 kuukauden päästä, mutta nyt en ole koskaan lopettanut ennemmin. Sen voin sanoa, että Vantaan Sählyn ykkösivarin treenit kiinnostavat, ja varmaan tässä joku päivä olen jo jossain harrasteurheilussa mukana, ja suunnittelen menemänsä Nordicsellekin katsomaan IFK:n pelejä silloin tällöin. Sen verran niillä olen, että pelejä tulee varmasti katseltua, ei se pois lähde, hän sanoo. Jätti paljon rahaa pöydälle myöskin, mutta ajattelee, ettei se ole sen arvoista. Kun aikanaan tulin takaisin Suomeen, ajatus oli, että pelaan niin kauan kuin nautin. Mitä ex-kiekkoilija meinaa nyt sitten tehdä, kun homma on sitten ohi, niin sitä hän on miettinyt ja sanoo, että ajattelee lähteä johonkin laskettelemaan, mutta paikat ovat vielä auki, mihin mennään, täytyy vähän odotella. Ja varmaan ihan normi arkea, lapset on koulussa, niin ei tässä pääse hirveästi karkailemaan jonkun nyt. Joutuu nyt käyttämään syyslomat ja joululomat ja hiihtolomat lasten kanssa reissaamiseen, päättää Lehterä. Siinä pistettä tuolle aiheelle. Sniffing in the Deers ja Driver's Seat on tämä, ja siihen perään laitetaan Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls.

Niin se kello lähenee 6 ja meikäläisen aika lopetella torstai-iltapäivä show täältä Sansibarista ja täällä ollaan taas huomenna. Tänään siis yksi ottelu liikaa. Mielenkiintoinen Tappara-peli. Tänään kuitenkin ajattelin olla katsomatta sen kummemmin peliä. Vähän muuta ohjelmaa tänään illalla tässä, mutta huomenna sitten taas katsellaan liigapelejä. Tänään jätetään hoki kattelematta. Tässä on tullut katsottuakin aika paljon noita pelejä ja kaikkea muutakin urheilua, kun on lentistäkin, ja ajattelin sitä väijyä sitten varmaan tuossa huomennakin, kun Suomella on onneksi vasta tuo myöhäisempi peli 10:00 alkava, niin ehtii siinä lähetyksen jälkeen huomenna vielä käydä pizzat heittämässä ja vähän livemusaa kuuntelemassa ennen kuin tulee katselemaan sitten, miten sen välierän kanssa käy. Ja sitten lauantaina menisin kyllä katsella vähän hokia taas liigaa, mutta kyllä tässä nyt kaikennäköistä muuta totta kai huomenna aamusoon jälkeen tuonne rannalle vähän pieni lenkki ja sen sellaista ohjelmassa on, mutta tänään ei sen kummempaa tässä urheilusaralla enää meikäläisellä ole, niin itse meinaa urheilla mitään, katsoa mitään, vaan ihan muita hommia tässä vähän grillaillaan ja kuunnellaan musaa ja nautitaan illasta. Ei muuta kuin illan jatko teillekin kaikille sinne ja tulkaa huomenna viimeistään siihen asti, mennään hyvällä musalla, mutta aamukasiltahan täällä taas ollaan. Paljon tapahtuu, NHL:ssäkin noita harjoituspelejä on ja liigassakin huomenna sitten enemmän taas pelejä. Tää loppuu vielä, laitetaan joku hyvä biisi, vaikka Spencer Davis Groupia ja Somebody Help Me, ja sen myötä illan jatkot.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extra Cell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu. Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kun jens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.
16: China.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu. Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kundtjänst!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Marty Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Rahraani.
1: Pidä Tampere puhtaana.

Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.